Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđen Loto sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovito

má nauke predrasude. Plavuše sú kluplie predrasude. U centru je skuplje predrasude. 100 babica kilavo dijete nema života izvan naše planete. Predrasude. Predrasude.

više staroga i mama. Zovu dana ja i mjesečina, mjesečina, sedela sam za mašinom, šitla sam. Aj ši, aj ša, ašik žena ta. Aj ši, aj ša, računaj te.

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

0: čemu da žive, dodeka je ovdje danas hladno i čemu dodeka je toplo čeka da dođe ovdje danas proleta i pak da ne se
1: daj da se nadam i da nego donesa dvije do dna.
0: To se da te slušat siti učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li suzijet brkle u malo, zato inađe.
0: Znači se dogovorili,
1: ima ptici preselci.
0: E, i ptici što ostalo vatne li?

smo počeli da kapljelova, o, ostvario sam dosta od dječačkih snova, ali počeli su progresivno prohtjevi da nastu, i kog se ja nasapuni na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zine guzica na neke stvari.

ali posjetio si. Nije sve tako kao što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar trut bubnjevi. Miksajlo bas gitara. El gratatiero. Gramafon.

unosi previše kolesterola. Sjedi ko čitav dan za kompjuterom i pun je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa od taki krdovi mozga nevinovno zakreće. Tad ne može ničeg da se sjeti, evo na primjer ja, svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti, ničega ne mogu da se sjetim sada. Krećana, krećana, krećana. Tad publika.

ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva protuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmutavanje kolesterola.

story. Don't get me. Trpi napon, trpi dok ti osigurač ne pregori. Za utjehu aspirin uvodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry.

Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu? Ha ha ha. Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio ha? Što si mi sinoć gataniro ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć oplodio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć penetrirao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć zaradio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu

kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro, legio snena, kakva te spopala nesreća, kako. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo.

kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

0: Iti koplje brske kobilo Rosinante nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote,

se smjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

frajer bez pokrića. Bez talenta i mišića. Al ne mogu bez ića i pića.

0: Dok si mlad, ništa ne mora, ništa ti ne treba, pokoja piva i džabe treba, ni krevet jer moš s noga, biologija radi za tebe, anarhija je cool, because nothing to lose.
1: Dunderlugit.
0: Onda si se zaljubio, stomak dozubio, troškovi rastu, prioriteti se mijenjaju, vrtić, škola, dječji dispanzer, ulaziš u sistem, papirologija, birokratija, tad kukaš gdje je demokratija, vladavina prava i zakona, demokratija, pravo na život, pravo na rad, pravo na te glupa masa nadglasa, pravo na to da odvajaš od usta da bi jeo.
1: Dunderlugit. Dunderlugit.
0: Napokon si savladao pravila igre, pa te krenulo. Našao si pravila unutar pravila, odradio si akciju. Sad treba sačuvati kombinaciju. Kuća, bazen, stomak, šofer, ljubavnice, ženini jebači, a sve to košta u razredu. Pritom te ucjenjuje mafija, tad loša ti je demokratija, još gora anarhija. Da te ne bi plašila mafija, treba ti oligarhija.
1: Biologija, neurofiziologija, moral, demagogija, pedagogija, velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju. Dunderlugit.
0: Sve si veći, sve si jači, svi ti se dive, monopol na tržištu, sva obradiva i zelena površina je tvoja, šumski turistički kompleksi, ušća, bare, izvori, gasovodi, kanalizacija, akcije u zdravstvu, u školstvu, asfaltna baza, parlament držiš u šaci, ti si car, imperator, vođa i kralj, tad je smiješna i anarhija, i demokratija, i mafija, i oligarhija, ti si kralj. I treba ti monarhije.
2: Eto je da sam tamo.
1: Dunderlugit.
0: Mogu bi da nastavim da pjevam šta se dalje zbiva, kad starost krene dušu da steže, ali nisam djete, treba ipak neko da kupuje kasete.
1: Dunderlugit. Dunderlugit.
3: Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil klorid, silikon elastik, loži se like,

Pustite da ja ne znam kako se pravi hit. Ne smiješ se uopšte baviti sociologijom, društvom, društvenim fenomenima, jesi ti budala? Ko će to slušat? Samo ljubavna. Ja te volim, ti si otišla, ja čim sam te primijetio, ti si me ugledala, ja taman sam, ja stvarno nisam očekivao. Mislim, to su neke sve kombinacije. I najvažnija je stvar, ako hoćeš baš mnogo love da uzmeš, da patiš. Kao ostavila, kao jebiga. Pun si, prodaješ milijardu karata, ali to ti ne vrijedi jer ona te ostavila je.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo u sljedećoj luci u Maroku, zajednički platetnu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

0: sam da pomogne ženama.
1: Kolesterol,
2: rukavice
1: i rock'n'roll,
3: sa dvije drugarice.
1: Kolesterol,
2: ugulene rukavice
1: i rock'n'roll,
3: sa dvije drugarice.
1: Bila jedna od mojih najboljih. Ja sam mislio da će biti maksimum ovog koncerta. A to je bilo sve za...

0: kaplje brske, kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote,

Zasmijeli nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

svira kolo na sred sela, u kolu je mlad delija. Duga kujca do pojasa, kratka kurca do pojeta. Kad to vidli ljudi naši, vjećali, vjećali, među sobom govorili. Na gunje smo nastavite, od kurca moćeće. Kad to čule žene naši,

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči. A

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

Don't get big. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't get big. Bivori. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't happy. Bivori. E, ovo vam je taj lik. Bačo, bačo!

Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, jel ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

znamo sve kako samo žuljave su moje ruke, još što ste koristili koja druga. A, znamo sve kako samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo, dajemo, čuvamo djecu po kućama i dolazimo na zabave i pravimo skečeve, glumimo, na svadbama glumimo.

0: We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardver puši, na tavanu softver suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

od nervoze bušim dnevno, elen skoro cijelo paklo. Od kako me proviđenje potintariš staklo, kako crno proviđenje dupe se omaklo pod televizorsko veličavajuće staklo.

upresano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

kod noje pjeva dok se ljudi svađaju pa krenu pjevača flašama da gađaju. Puto navalio politiku da me dadne, kaže koji sokoletiv i sočije padne. Političar je vazda, ljubazan sa svima, svak od njega rado sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod tvojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebjesa.

Pazi šta ti sada pjesnik veli, šajze, šajze, majne taube, vajze, čekate dupla porcija taze, sevi.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene! Hvala vam, preci, za vaše gene!

šta to ljude toliko loše, šta im simbolički predstavlja vatra. Pitao sam jednom u kafani moga druga vrsnog psihijatra. Prav čovjek u nama se plaši hladnoće, samoće, neizvjesnost i mraka. Jer još nije otkrio kremen kamen, nije provalio kako se bavi plamen. Plamen, plamen, plamen, plamen, plamen, plamen.

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati. Nikad se brinuo za stanje na berzi, ni dala sam s ministrom u prijateljskoj vezi. Trudet se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati, nakon svirke sam uvijek mogao bezbrižno spavati. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

refren. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me ljubila kurva politika, vjerna je bila.

cerca de mí, duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli?

Pagić. Delibašić. Slavnić. Krešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno šlemiona, najzaduje

zastava, pjevaće se danas ovdje u predivnom olimpijskom zdanju i jugoslavenska himna. Kada se naša zastava zavioli na najvišem jarbolu,

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledala se koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka rekao bih pobjeda, pa zašto beži ova lota, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

fabrike automobila Priboj. Vi svi vrlo dobro znate da sam ja u svojoj pjesničkoj slobodi sebi mogao da dam ime koje god sam htio. Fap mašina, pa gdje si nam bo to našu? Mogao si fino šminkerski jaguar. Ja zamisli pjesmu, ja sam jaguar. Ili na primjer, da ja znam, Rolls Royce. Kažu ne kvari se, ne kvari se. Pitao bi te ja da ga načeraš po ovim kudurama, kako se ne bi pokvario. Rambo, ajde ne moraš to, a mogo si barem na primjer reći ja sam Golf Metallic petica. Ja sam Fap mašina. Ja sam Fap mašina. Ja sam Fap mašina. Fabrike automobila Priboj. Zašto sam se ja odlučio za ovu marku automobila, što vi mislite? Prije svega zato što je to još uvijek fabrika koja gdje nije uspjela privatizacija, još je 100% u državnom vlasništvu. Zatim, prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoćeš. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. O auspuhu da ne govorim.

la musique un million. Ne oli miona i volano vakio, daj. Gdje je ona? Ovaj rad. Širok je velme, jel? Kažu niskoprofilne gume. Pa boli i guzica od niskoprofilnih guma, gdje god pređeš preko nekog kamena. Ja ovako volim, daj. Imaš dvije vrste. Imaš dvije vrste šofera. One sa kratkim rukama i one sa dugim. Hvala Bogu, prošlo je vrijeme kad su djevojke samo stopirale metalik skupocijena auta. Viđele su, opasno je to, može se od kolateralne štete poći.

0: tamo da živet, dodeka je ovdje nas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje nas proleta i padane se daj da se nalazi da nego donesa pjed od nas. Čuk se tamo čim, sramota, te slušaci te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li su se zbrkuju malo, zato inače?
0: Znači se dovoljujem, ima ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Mata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

se pjevač se nučeno vraćaju, tvrda glava je urozena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Amo puto navalio politiku da me datne, kaže ko visoko leti, visočije patne.

pješačak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačkat uho grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest usklik u sevdalinkama.

0: čuš ti ništa, sam se ne čuš ništa.
1: Pojačao.
0: Pogledaj.
1: Ne, on me utiši.
2: Tebe je depresiva.
3: Sorry.
1: Dobar je peg.
2: Hoćemo, Mandić se prijavio isto za ovo, hoćemo ga zovemo.
0: Ne? No, ne znam, jedino da, da ga...
2: A dobar je on za šal.
0: Da ponesemo kafemat je mi ga. Znaš da radi nešto.
2: Ajmo da probamo.
0: Dobro, ali pored toga, umjesto da nešto se nervira, da još pored trube svi...
2: Ovo kako je teško biti car, ajde.
1: Thank you.

0: dragi pokmet fleći. Nikako reći, al nisam Ramzes, ne moramo u kraljevstvu ljubavi vladam samo. O gospodo Marantiso, ima li pod vas mjesta za mene? Ja sam Ramos sa Balkana, vole me žene.
1: Kad bi sve žene na svijetu voljeli, hoćemo još jednom!

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brakova smo najgori. Predrasude!

Miroslav Tovirac, zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo večer. A Niko fala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposlenik od Ramba Amadeusa, Aleksandar Petković, uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. E, kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio. Evo, daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

0: Everybody non-stop online. Four hours daily, kurac za strano tržište. Seven days in a week, everybody offline.
1: Offline, to bi na primjer.
0: Everybody offline.
2: Offline.
1: Misliš da bi za 4000 dinara pjevao ovako, jesi normalan?
0: Rastama na kafu prži.
1: Everybody non stop online! E sad je važan dio.
0: But

spoko, ja imam sad 3000 pičaka na Facebook, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: Ajde da probam. Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi. Pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će tvoj ritm.
1: Dobro.
0: Ajde, pojačaj se.

0: Lucica, ma...
1: Va.
0: Dai, mi andate. Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora...

Molim. O, bravo, super, bravo, bravo, bravo. Ajde, i pojedi mesa, nemoj leba da jede. Nemoj nimalo, poslušaj tatu. Vježbaj volju, nahrani se, najbolje vježba volja.

0: štange.
1: Pa što, brate, to je ono, ako hoćeš malo... Znaš ti kad su pitali?
2: Hoćeš da ti vraćam ovaj...
1: Znaš foru, brate? Ili, znaš onu foru, Rambo?
2: Rambo je hađija.

0: sad sam zajebo. Gde se...
1: Još ga malo sporije. Još... ti si ga... junački si ga ko vojno lice. Ne, pomalo, ti to tek osvajaš prvi put u pjesmu, razumijem? Malo sporije i malo manje sigurno.
0: Aha. Eto. Malo manje sigurno.
1: Malo manje sigurno.
0: Gdje se da...
1: Ne,
0: znam, to sam ja omašio.

0: Mati.
1: Čaša, nije čaša, nego robu prati. Iz dalmatinske jedete, robu prati.

To je uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko s Bogom. Dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

pješačak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bježe poznat

često čačka tuho grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje.

Aman. Šest, usklik u sevdalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

0: maksimalna sloboda izražavanja. Što sam cijepo ženu dok sam bio na terenu, što sam cijepo ženu dok sam bio na terenu, što sam cijepo prco ženu dok sam bio na terenu, što sam cijepo palio ženu dok sam bio na terenu, što sam cijepo podio ženu dok sam bio na terenu, jebo ženu dok sam bio na...
1: Daj cigaru!

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, tek je predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičnje snije s kim nje ufer. Odlučamo sljedećoj luči u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam tijesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine trese se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to

palube. Njegovo srce je potalo pod talasima kao neka usamljena riba. Usamljena riba poletuša, mornari govati šuze, panciju sljedeća luka bijaše kardeljevo. Ali dobro, si da mu se

počeli su progresivno proteji da rastu. Navikom sa Jana Saponina zubnu pastu. Kupio sam sebi digitrona sad. Zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge. Jebavam samo žene koje mi mnoge vjere. Strada mi je mati, show business mi je čača. Ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam, u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan

Vino bili u kafani, mi smo rujno vino bili, svake noći mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo vino, onda je konobrica rada odlazila do samo posluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pred tako finim gostima. Tito nekru naser, Tito nekru naser, sirima o bandara najke.

svirala ili frula, kako se najčešće ovaj narodni instrument danas naziva, nesumnjivo je najomiljeniji danas kod nas u Srbiji. Vladan Baralić iz Gornje Kravarice, Dragačevo, zavoleo je i izabrao frulu umjesto trube i ubraja se među najbolje frulaše mlađe generacije u Srbiji. On će odsvirati čobansku improvizaciju i jedno kolo iz Šumadijskog Pomoravlja.

0: da iskoristim ovaj trenutak da vam poklonim večeras u cijenu karte. Interaktivni edutainment terapija. Mi se nalazimo u toj fazi razvoja društva u kojoj nam je neophodan kult ličnosti. Evo, na primjer, ja. Ali ne, ja žrtvujem sebe. Ne. Ja koristim priliku da demontiramo kult ličnosti kako prema meni, tako i prema svima. Molim vas, vi ste vi čuli za bajku Carevo novo odijelo i za basnu u Cara Trojana Kozije uši. Zašto je to basna? Pa zato što se pominju kozije uši. Svi znate za igru Pitala baba djecu ko je slomio prozor. Nisam, ko kaže zadnji. Jebi ga. 3-1, pili ste kafu 3-1. Sigurno ima Rambo 3-1 pjesmu. U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go, car je go.
0: Opa, a? Interaktivna je pjesma, moramo da vježbamo. Naročito vi. Samo primjer ljudima. Aplauz za moj hor neformalni. Oni nisu ni znali da su u stvari mješoviti hor večera. Misao se neće promijeniti ako stihovi riječi u stihovima zamijene svoja mjesta. To je zakon komutacije u poeziji, prepisan iz matematike. Sve je teže što si stari. Što? Ja sam se plašio za svoju karijeru dok nisam ukapirao da ću imati poslije turneju po staračkim domovima. U Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car, ko je car.
0: Možemo li ovo da spojimo nekako? U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go.
0: Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car?
0: U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go, car je go.
0: Ko ne vidi karu mora da puši. Je, vidim. Mora ga se vidim. Molim vas. U cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara. U cara Trojana kozije uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

U ime slobode i nacionalne nezavisnosti Komunistička partija Jugoslavije poziva sve rodoljubive narodne elemente da se ujedine u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, fašističkog okupatora i domaćeg izdajnika.

Požarevanje se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

se palite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatora.

0: Hvala.
1: Folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk.

Narod je narod. Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbo folk, ja sam mu dao ime.

Želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

0: Ater. Spoji me s ložom, sprema se zranju, barter, barter, barter. Sprema se zranju, barter, barter, barter, barter.
1: U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje. Zbog čega? Kontemplirajući o najboljem načinu da usadim smisao svojih tekstova ljudima u glavu, shvatio sam da rima uvijek odlači pažnju od smisla. Te sam sljedeću kompoziciju napravio tako da nema ni jednu jedinu rimu. Vidi gnjurca, voda mu do koljena. Kad bude plime, bit će rime.

0: bezobrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjarije pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh,

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Be worried. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't happy. Be worried. E, ovo vam je taj lik.

Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bih sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, jel ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vas svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Bonus track broj 1.

znamo sve kak samo žuljave su moje ruke, još što ste koristite koja znamo. Znamo sve kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

0: We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače. Hajde, opa.

svjetlo, najzadu jediniš se provedi na ovim prostorima. Kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit će taj vesel.

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

pate u stočenu loku krvi. Na najveću gradsku kulu na vrhana Mušovića istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštro koca gleda Milo sa visine kako mu se Turci zore i po gradu ženu čine.

Ubiti smije čača, ja nastupam suda, gdje se dobro plaća, nisko nije čeo, kukas nije noć. Ženama se dopadam u čemer je štos, oko vrata moga visi zlatni lanac, oko vrata moga nije vaki lanac, oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac, jer sam Balkan boja, ja sam Balkan boja. Molim vas, sada je u ovom dijelu, u ovoj kompoziciji, kompozitor, to jest ja, predvidio da ide samo bubanj. I skreć. I ruke, ovako da vas ja naučim.

šeferi Zović, ja sam prvi zvizu, sablja glava pade u stopčenu loku krvi. Na najveću gradsku kulu na vrhana Mušovića istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštro koca gleda Milo sa visine kako mu se Turci zore i po gradu ženu.

kolo na stres sela, u kolu je mlad delija. Duga kujca do pojasa, kratka kurca do pojeta. Da to vidli ljudi naši, vijećali, svijećali, među sobom govorili. Na gunjac mu nastavite, od kurca mu djeti. Da to čule žene naše, ljudima su govorili. Od gunjca mu odrežite, ukurac mu ne dirajte, sa glavom se ne igrajte.

Sega Mega. Evo ima 3-4 godine od kako je u moje selo svaka baba nabavila kompjuter. Povezali se svi na internet, kupili Sega Mega Drive.

Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Bivori. Nađi mi. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't Happy. Bivori. E, ovo vam je taj lik. Bacio pa!

0: Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bih sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, je li ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vas svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.
1: Yeah.

0: Aorice, Boradov, Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno švercu, najzadu je

će ramene i glezija, suči za pjevača, pjevač ne zna šta je ekonomska kriza, pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo čiči biće i glasa pun deviza. Mislim se pjevač se nuči.

to je portret ove zlice. Ceo život prazne strice, stalno smišlja smicalice,

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

baba, ne vjerujte pjesnicima i političarima. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva.

svoj. Biraj svoj put. Slijedi svoj impuls. Iskoristi mogućnost. Odluči se. Pokreni se.

ovde mjesto samo za iskusne, 100% organsko, 94% manje peruti, 50% uštede, 48 sati zaštite, 72% zaštite, 6 mjeseci zaštite, molim.

to je taj osjećaj? Nova akcija. U krugu porodice iskoristi popust velike uštede. Zamisli udobnost. Izaberi paket. Priča koja traje zauvijek. Nove mogućnosti. Upoznaj kvalitet samo za prave muškarce. Eksploz.

mornari su se naizmjenično gurali oko ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava se u desnice ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže...

Inače, Bata Božanić smo se zanimanju diplomirani biolog u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

0: štiti koplje brske kobilo Rosinante nema odmor dok traje obnov a krepi nas u stopu prate.
1: A viteže smjeli Don Quixote prištedimo malo naše živote danima sanjam razne divote sardele slane crne rižote kafu piškote Don

se smjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

Stoji malo, malo da vam objasnim nešto sad, jevi ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu.

bilo bolje za vrijeme Hirohita. Stomu gromova, jelenskih mirova, svih mi dabrova satarija, garamba, garambita, tako mi kod te vraća i kupnja da kuda, da li je bilo bolje?

Mi se borimo protiv crvenih mundira. E vidiš ti, bogati, našto ti je spala jedna nekadašnja velika jugoslovenska rock zvijezda. Da nema

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huj ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla memorija? O, kako je gorko biti star, biti star, a biti car. O, kako je lako biti star, biti star.

teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. O, kako je lijepo biti star.

noi. Pej depresivaca, bez mrljena jetri, moča od pečenja, ostalo ih. Četiri depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo ih. Tri depresivca, svaki od njih vrijedan, dvojici crko Facebook, ostao je. Jedan depresivac, oprezan je bio, onda se oženio.

Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavno ja sa 50 i kusur godina.